dereng wonten nggih pun atur kesik iki ana sing njaluk mau ya dok kesiksa kangen. Nah, ya ngono. Dadi aku ora bingung goleki, Pak. Ya Kung ya. Wah, tapi sing versi Kendang Kempul Progresif Satrio Blambengan.

0: Pak Susi
1: sampean Pak Kirun. Sampean Pak Kirun.
2: Kok
1: nggih.
2: Nggih mboten kok. Kula ngeten kok sampean Pak Kirun iki
1: sampean. Kok ngaten sampean timbang Pak Kirun.
2: Jelas to, Pak Kirun niku
1: kon sing gagah gambar
2: niki.
1: Oh, gagah. Griya niki.
2: Kula
1: latihan. Ora, bapak itu pundi Pak Kirun?
2: Nembe medal.
1: Oh, nembe nggih. Anu, timbang anggur jeneng sampean sinten?
2: Adit.
1: Adit
2: nggih,
1: jeneng. Wah, kula Kartolo, Mas.
2: Oh. Balat.
3: Wah, anjir. Sinten mau mari?
1: Lho, sampean jenenganmu. Salaman ta.
2: Nggih. Nggih,
1: Pak. Sampean sinten? Kartolo.
2: Walah. Sugriwa.
1: Niki perlu. Sampeyan ten 18 kabeh.

0: apa kok mabur?
1: Lah dikeploki koyo manuk dara.
0: Wong kene iki gumun karo kowe. Terpesona.
1: Iya ta.
0: Bolak-balik kok watuk ae to.
1: Ala mak kesi lho pedot karo aku.
0: Mak kesi sing sing ngajari sapa?
1: Eh?
0: Sing ngajari mak kesi sapa?
1: Mak kesi sing ngajari sapa?
0: Sapa?
1: Sing ngajari masak, mak kesi masak ku lho, gak mak kesi iki. Tekan di mau.

0: Paling isomu mau lungguh dok. Nek ngadeg lo suaram tetep orang.
1: Ngadeg ya bisa tau le. Rumang samu tak kene yuk.
0: Suara cili yuk.
1: Ya bisa.
0: Carane.
1: Ngadeg carane dikempit.
0: Biye.
1: Yang penting rapat.
0: He-he. Oh, ono sing ditarik bareng.
1: Sesok tak WA sak gambare.
0: Lha opo? Gilane.

0: pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi, pirang-pirang wulan. Awake dhewe durung entuk perintah. Aku ki wong rasake sing kaya ngono, Kak.
1: Wis susah to?
0: Susah,
2: susah to?
0: Susah. Aku iya. Loh. Sing kok pikir opo?
1: Awake dhewe gaweane opo?
0: Randa, apa? Ecu.
1: Lah iya.
0: Iya.
1: Nyatane pirang-pirang dina yen perlu nganti meh sesasi, awake dhewe ora diperintah apa-apa. Tanganku iki lho, tanganku. Lek sedina ora njotno si wong kering kabeh tangan.
0: Padha le, padha. Padha. Tangane ora nggo ngampleng wong iki malah gatel tanganku.
3: Sampeyan ora ngantem wong, rasane tangane
1: gatel kabeh. Apa ora ngerti? Tangan tengen iki,
3: tangan tengen.
1: Sapa sing tangantem?
0: Sapa?
1: Kuburan.
3: Oh. Antem tangan tengen kuburan.
1: Kiwa,
3: kiwa.
1: Komplek.
0: Aku antem tangan kiwa.
3: Kuburan iki wong iki rumah sakit.
1: Ya. Ayo ngakoni dhewe to. Awake dhewe iki rasane nutup-nutupi. Duit karam yo diparakne ning nggon karam. Mun nyatane begawe lak karam.
0: Karam.
4: Lah ndi ngono wae.
0: Lah iya. Nangin.
1: Ngomong aku kendel iki.
0: Ya, ngomong campur aku brande.
1: Lah iya, Bu. Aku lek ning isor omongane iki tapuki bojoku cangkemmu.
0: Lho.
3: Keso teko koyo ngono iki lho.
1: Lah iya.
3: Awake dhewe iki kebacut dadi wong kala.
1: Yo,
3: sing gaweane ora becik isine mung gawe kisru,
1: kisru
3: gair. Masyarakat koming nek perlu aja mur gawean sing kaya ngene iki.
1: Heeh.
3: Tingkatke,
0: tingkatke.
3: Nek biasane awake dhewe iki nyolong mur TV.
1: Heeh.
3: Gedhe-gedhene sepeda motor, sempet tingkatke.
1: Apa?
0: Apa?
3: Radio Philips 2 ban.
0: Ora malah meningkat ya.
3: Orang-orang meningkat piye?
0: Nek jenenge bubar TV, kuwi yo kudune iso ngangkut kulkas.
3: Kok kan gua pikul dhewe piye?
0: Lho. Lah sing luwih gedhe lak kulkas TV karo kulkas gedhe iki.
3: Pengen gedhe.
0: Ya.
3: Gampang.
0: Apa?
3: Pendopone Pak Sukron angkaten. Rumangsaku.
1: Awake dhewe kaya ngene iki lah yo duwe cita-cita.
3: Ha,
1: ora-orane.
0: Sro bangsat iki lho citane apik, cita-citane.
3: Cita-cita apa?
1: Magang to wong elek kaya awake dhewe.
0: Heeh.
1: Padha kowe menungsa aku menungsa.
0: Ya.
1: Duwe kegayuhan sing luhur. Kono-kono arek enek wong ngedeni ratu utawa negara anyar karo sejagat. Awake dhewe yo iso ngedeni ngono kuwi kudu.
3: Sampeyan cita-citane ya kene ratu jagat.
1: Iya no.
3: Apa kowe?
1: Ya kuwi mau.
3: Ya pengen dadi ratu.
1: Iya no.
3: Gampang.
1: Piye?
3: Moro ning Madiun.
1: Nyapa?
3: Ratu yo kalah karo kenci, petik. Dinding kuwi.
1: Ora emul domino.
3: Sing tak pikir saya ono saya ini.
0: Yo.
3: Lak ngenteni dawuh saka Kakang
0: Gusto. Ayo Guna Seco.
3: Awake dhewe iki piye nasibe kudu dipikir.
0: Amangka awake dhewe anak wae Guna Seco. Yen Guna Seco ora perintah awake dhewe ora mlaku.
3: Iya.
0: Amangka pirang-pirang rasi ora perintah.
3: Bener.
0: Awake dhewe ora tau mangan ora iso wareg ngene.
3: Arep ning Tenggalek yo repot, ning Ponorogo yo repot. Awake dhewe isane mung mapan ana dalang kaya alas kene sing adoh lor adoh. Gubal, gubal.
1: Apa?
3: Pimpinan.
0: Cacat ni pimpinan kau yang ini.
3: Ah, isanya betul.
1: Hei, katera. Aku iki seneng delong kowe.
0: Lo,
3: seneng je ditangkap.
1: Isek semingah orang umigrah kowe iki. Manggonmu ning alat sebubuk kini, ngerti?
0: Aku manggon.
1: Sing mbok rembug kuwi mau apa? Kok ana komplek-komplek? Sopo sing miwiti?
0: Sing tak pikir nek sampean iku to.
1: Lah kowe nyapa mikir aku?
0: Sampean ajak saben nek perintah. Aku kabeh.
2: Yo,
0: kon begal, ngecu, brandal, rampok.
3: Aku koyo ngene karo dulur-dulur.
2: Piye?
3: Sing perintah kuwi go sampean.
0: Sampean.
3: Sampean dadi pimpinan sing apik. Nek sampean mung menahe jenenge pimpinan gancok.
2: Duh. Yo.
0: Yo.
2: Duh. Diangkat.
0: Eh. Brandal itu
2: ora gnomo. Sura bangsa.
0: Sampean. Sampean iso-iso entuk sogokan saka dhuwuran sampean.
3: Sopo?
2: Aku
3: kepenak lali karo
2: aku tak ngomong karo kowe. Aku njaluk sepura sing gedhe. Wis limang dino iki aku ora menehi gawean karo kowe.
0: Ya tak tepo-tepo njaluk sepura. Wis genah iki.
1: Kaya bodho njaluk ngapura.
2: Lho yo ora ngono. Kowe maling cilik dadi maling gedhe kuwi sing marai yo aku.
1: Yo.
2: Lah kowe ora takeki penggawean aku njaluk sepura. Ning rungokno omong kuwi. Oh, dino iki mung tak bungkak wae ben ora ngerteni prajurit saka Ponorogo. Yo, kowe dino iki ra usah nglakoni brandal.
1: Yo,
2: ora usah nglakoni dadi maling. Kowe kudu mandeg jeglet. Ngerti?
0: Lah mandeg terus mangan opo?
2: Heh,
0: aku sak keluarga ku iso mangan warek nyandang utuh.
2: Yo. Ku
0: yo mergo lek ku nyambut gawe begal iso sapa komplek ku ya lek ku beca.
1: Ngono.
0: Kok iso bandeg? Lah kok nek aku butuh sak wayah-wayah piye?
1: Yo,
0: kawon kok rencana iki arep rabi loro sirku.
2: Ha, ha kowe. Sura bangsat.
1: Ha?
2: Ha kowe ngomong opo arep?
0: Gak wani
1: ngene. Gak wani
0: agak.
2: Hoi omong.
3: Bakune sing cetha. Ono pengediko sampean?
2: Iya.
3: Apa sing kudu tindake? Nek pancen wong telu iki ora entuk brandal, ngrampok, ngeco asap anunggalane, kudu bisa nanggung perkarane.
2: Heeh. Rungokno. Aku tak ngomong karo kowe.
1: Heeh.
2: Kowe iki rung ngerteni apa sing dadi karepku.
1: Ya to?
2: Aku bar wae iki mau ditimbali Kanjenge Adipati ing Ponorogo. Didalui itu long. Tonggo nirep para kraman sak diwetengi Ponorogo ing Gunung Sebubuk iki.
1: Ha.
0: Mangga. Genah entuk sogokan kon dhuwuran iki.
1: Oh, gagah
0: iki dipangan dhewe. Ah, wis modele genah iki.
2: Duh, diaran kuwi. Iya to. Ora blomok. Rumok iki.
1: Nggih.
2: Aku yen iso nirep para kraman kuwi diwenehi bebungah, diwenehi hadiah. Jangan seanduk ngerti lah bebunga iki tak peneke karo kowe yumen seanak bojomu sak keluargamu aku rak jaluk bebunga soko Kanjenge Adipati ning carate ora usah gawe kecro maneh ing sak kiwa tengene Ponorogo.
1: Oh.
3: Nah iki pertanyaane isine apa kuwi Pak?
2: Lah iki
3: Angur badokane nggo apa?
2: Oh ya ora. Iki bebungah saka Kanjeng Adipati iki ya ora-ora baen-baen.
1: Delengen.
2: Delengen.
3: Mas-masan.
0: Mas-masan.
2: Ngerti kowe?
0: Iki
2: lah
0: dikangge kanca catur iki.
2: Iki dumen karo kanca-kancamu kabeh aku ra njaluk. Ning kowe ra usah gawe kecro maneh ing tlatah Ponorogo.
1: Yo,
2: yo,
3: yo kan. Tak tampa ya kan.
2: Ampun,
3: aku malah matur nuwun. Iki wis diparingi bebungah saka Kanjeng Adipati.
2: Yo,
3: ning
2: dumen aja nganti geger perkara donya sing kaya ngene.
1: Yo,
2: yo,
1: yo.
2: Manut,
1: manut.
2: Tak tinggal. Seduluran ora cukup sak ngene. Sak terusé kowe tetep dadi sedulur.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Oke, kumun sak wayah-wayah butuh sampean.

0: wis suwe ninggal keluarga.
1: Ya,
0: ya to ninggal keluarga. Anak bojo ya butuh mangan.
1: Ya,
0: dindum sak asil-asile.
1: Ha, kepara wae dhewe matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Jane lek brandang ngecu rapok sak ora rene aku wong elek sampean wong elek lan duwe agama. Jane lek ora becik. Nek pancen iki dadi syarat sarana anggone awake dhewe kawe padha leren anggone dadi begak kepara matur nuwun. Apa sing didhawuhne Kakang Guna Seca iki awake dhewe kudu manut.
0: Manut
1: supaya papan kene ayom ayom tetep.
0: Ayo, tindak ayo.

0: Bagi kongkon pakmu, kongkon semakmu, kayak tak mohi.
1: Iya le.
0: Kue nak di kongkon semakmu kan bolong. Terus ngerti senengannya bro?
1: Senengannya bapakku ya usung ngono kae le.
0: Bapakku kene ora pojok lor kulon kae ini makmu ora belum. Ngerti lu? Lu kae kira enek bakul bakul jejer jejer. Sing sisih lor-lor kuwi jenengane semaku
2: ono sing kono ku gabung Cina to
1: kok sok kan gabung Cina iki
2: lho ndek pasar kono kok iki sing cepluke sing awakmu opo sik titen
0: matamu ora rupo iki ponakanku
3: lha maca iki
0: ambo takono ono piye kabare semaku piye kang bolo
1: sae le lha jenengane ku ten pundi mawon mboten ngantos dolan.
0: Aku wis suwe pancen aku yo ora dolan ning Bagetan, ora dolan ning Siman, ora dolan ning kono semakku ning Rampal.
3: Awakmu ning ndi?
0: Aku rak yo karo aku iki lagi wae mendhun sapa?
1: Sapa kayangan?
0: Gunung.
1: Oh, sapa gunung. Gunung. Aku yo wis dadi ajarene mundhun.
0: Gunung kembar.
3: Kocok gunung
0: kowe iki ra yo melu lho.
3: Umum aku enteni ning disor kok.
1: Piye to Le, piye?
0: Makmu nang ngono.
1: Tenoma.
0: Aku arep nang gonmu.
1: Yo gak apa-apa Le, wong biasane sampean dolan-dolan rono lho. Piye jenenge iki ra ketemu yo tambah saya.
0: Piye, piye, piye.
1: Ngene to Le.
2: Kok wedo kok cerandak
0: kok lek kok ra yo ponakan.
1: Eh,
0: lho. Aku arep gone semakku gone kan bolo. Wis tak omongi aja kaget yo. Dino iki wong sing entuk kabejan ora enek. Wong sapa naraga sing bejo ngumpuli kowe.
1: Lha kok iso ta nek?
0: Iya,
3: lha nyapa lho?
0: Mergo dilongkas arep entuk jodho.
3: Masa? Ya peneran oleh jodho lho.
0: Piye kok kowe kuwi?
3: Bocang di jodhone.
1: Apa lek kira-kira sapa? Pacare
0: yo ora duwe. Lah kula iki perlu tak kandhake neng kowe. Lah ku topo? Bakale kowe kuwi iso nurunke warok sing dadi tumble warok ning Ponorogo. Padha karo lekmu iki. Lekmu iki bakal iso dadi tumble warok bawahi warok sak Ponorogo ning sarate no. Kowe ngicil lo seneng, wis seneng sik ati.
1: Iya mergo aku arep oleh jodho kuwi
0: lho. Kowe sok jodho.
2: Seneng ta yo lo, seneng arep oleh jodho
3: kuwi lho. Jodho lho.
0: Wong
3: bukti.
1: Sapa to Le? Aku pada
0: sarate, aku sok dadi tumbule warok, aku kudu ngrabi anak warok, mulo jodhomu sok bakal aku.
1: Lho. Mawur. Kok iso-iso men?
0: Ya Pak Le arep rabi ponakan. Ya ngomong iki. Ra yo seneng gawe kok entuk jodho kaya aku. Kok aku kurang ireng.
3: Ya awakmu ireng kok bangga.
0: Lho.
3: Piye to? Awakmu ireng kok bangga.
0: Ora enak mung golek kaya aku iki wis enak nggih. Nggih, pikiran kok pikiran.
1: Sampeyan iki lho yo mbok ya sing kudune mikir niku yo sampeyan Le. Wong aku iki konakan. Foto sarep mbok rabi dhewe kuwi napa yo ra tumprap to ngono kuwi.
0: Ukurane kowe iki gelem ora?
1: Ya wis biasa ora.
0: Lho, getun lho, kowe getun lho, napa aku getun lho kowe?
2: Lho, nek kowe ra gelem ben karo aku.
3: Nah, iya.
2: Karo aku wae kan. Iya to. Tuh, iki nek karo iki nanggung resiko, nek karo aku iki
0: nek tak omong.
3: Spesial lho kowe.
0: Aku ra bi karo cempluk. Iki bakal ra pengen nurunke warok. Lah nek aku ra bi karo kowe iki bayimu metu ndi?
2: Aku
3: gitu
1: ya sak sak
2: aku.
3: Eh, tuh.
1: Ya ra apa-apa
3: iki anake warok kok. Lah iki dadi warok kok.
2: Warok piye wong
3: kok ora iku. Lho. Lho. Sikile delon. Warok kok.
0: Piye piye piye pikiran yo pikiran lho.
1: Piye to Rin?
2: Iki sing karo aku ae ngoplok.
1: Ya wong iki wis nek rini yo gak mungkin to Le. Wong
0: mbok kene. Ya
1: kaya apa unite tangga kiwa tengah ana awak dhewe iki seduluran lho, Lek.
0: Kowe dadi wong ora dhisik.
1: Lah nyapa kok ora dhisik?
0: Kowe ora dhisik.
2: Tepat dhisik ki sampean kok anakane dhewe karo dirabi ki apa mbok aku ae rabinem nya.
1: Lho, aku siap aku iki lho. Ayo Ri. Ayo Ri.
0: Lho. Ojo ngadoh iki.
2: Ya aneh-aneh ae ya
0: kowe iki wis lawas.
3: Biar.
0: Piye to?
1: Ya wong ya lek pomane jenengan iki arep rabi aku kono atur nek kowe.
0: Mulane kuwi aku arep ning rampal gole kanggo karep nembung kowe tak pek bojo ngono lho.
3: Rayu no to. Dirayu no.
0: Kesuwen. Apa ora iki?
3: Hah? Lah terus lelek kesuwen terus mbok apa anu?
0: Lah sawrone aku rono rak mestekke kowe, kowe iki gelem ora?
1: Ora.
0: Getun lho, getun.
1: Ora lelek wis ora getun getunan iki ponakanku lho.
0: Wis to.
1: Aku diyen iki cilik ngomong lho, Lek.
0: Mulane kuwi, dadi cilik amu ki blas sing momong aku, sing nyedusi aku dadi wit pucuk rambut nganti sikil. Aku ki apa banget modele piye aku sik eling.
3: Kok iso mbokin nang?
0: Mulane iman kok nek nganti dipek wong liya.
3: Kok iso?
1: Ora lek sampean iki ngipi apa piye jane sadar lek. Sampean iki lekku.
0: Ngerti?
1: Lah iya ya aja ngene.
0: Mulane aku lekmu ki maneh-maneh kon aku nganti dipek wong liya.
1: Ora.
0: Manut.
1: Ora wis ora.
0: Manut.
1: Ora wis ayo rene.
2: Wis ayune pas
0: sapa manis kaya sira iku ora enek. Wong ayu solelo lelo kuwi tak lelo-lelo ngono lho.
2: Aku iki Mas, aku mbok lelo-lelo.
0: Raimu gak-gak apane?
2: Lho, bathoken to, bathoken.
3: Kuwi lho. Kuwi lho.
0: Oh, aku ki nyawang cempluk muto. Wong ayu jan ra ndelomok.
2: Awakmu ngerti ayu teko ndine?
3: Kondine
0: tobokong.
2: Lah kok iso?
0: Lah kowe nyapa wong ayu kok ndi?
2: Aku ya teko gulu menjenge lho.
0: Ayu ki nang bokong. Kowe nyawang naine ayu. Diwalik ki tetep belungan rambut. Lah nek bokong. Diwalik mening.
1: Yo
0: manut.
1: Ora.
0: Manut.
1: Aja kaya ngono lekmu aku lek kaya ngono.
3: Tuh, gedhi sing nguri to. Tuh.
0: Eh,
3: gedhi sing nguri.
0: Nek gedine gedhi ning wingkut ki was getun.
3: Kok getun?
0: Nek udul.
3: Eh.
1: Wes lek tak tinggal.
0: Sira cempluk.

0: Ayo
1: cek plus no. Yo tambah. Kowe yen gawe klambi ngene tambah cantik.
0: Dadi anake sapa kalih ayu ki?
1: Ya ora mbian ayu rugi no aku.
0: Amulane iku lha wong mboke ae apa yang ngene kok ya.
1: Persis nom-nomane mboke. Persis.
0: Tenan ya no. Sing kaya
2: ngono iki to, Mak.
1: Loh. Yen iki mbokmu iki nom-nomane wah. Ake wong sing kepincut iki tenan.
0: Ora usah kok buku. Omongane wis semampu rasa kok buku, biyen aku ki mang pencut iki mau ngambil semampu iku mang to gara-gara ki mang aku diteri ambil.
1: Apa?
0: Eh, buku segati wol kae.
1: Mbok, apa segati wol iki? Atak gunane nek no kowe ngono to.
0: Ya mesti ini ngono kok ya.
1: Oh, kowe dhewe sing bingung karo aku tentang no.
2: To.
1: Ye.
2: Apa no? Rasa putar padu.
0: Yo.
1: Lah, ngene to. Kowe iki lak seneng tenan.
2: Yo iya to.
1: Wis
2: mantep.
1: Nah, dale wong yen rabi iki ora cukup kanggo dinan lho ya. Ora sedina rong dina. Kanggo sak teruse sampak kuwi mati yo aja nganti dongkrak
0: lho bener omongane semakmu mau mati mang ora saping telu ping pitu mimisan ae kudu
1: lah
2: nganti yo mbok nganti
0: jan tenan ayu tenan yo mak
1: yo nang kono mak iki gekno kopi sing pahit aku tak rembukan gawe tratak iki piye api selangetane iki piye karo simbokmu.
2: Ngene ya, Mak?
1: Ya iya.
2: Ono to ya, aku tak jane kopi kayu
0: ge kono. Gawe wis jangkono ya sing oke.
1: Ora rugi. Yen sminten kaya ngene wae. Ye.
0: Kepiye to jane iki mang wong-wong wis pasang tratak iki mang kurang ombo apa ora?
1: Lah, kuwi bangsat kenti karo gentel kuwi piye? Wong mau tak pasrahi ngetoki kayu ben iki orang geden-geden ning meriah. Ah?
0: Monggo, pinara.
1: Eh. Iki piye? Wong kandang gawe kok
0: ukir. Ya matur nuwun, padha teko iki mang rewangi dhek trata.
3: Wis tak greke.
1: Apa wae?
3: Tratak. Terus berapa?
1: Berapa? Ah. Lah terus bagamu iki apa iki?
3: Bagane kene hiburan. Ya
1: bangsat iki apa bagane kuwi?
3: Hiburan. Hiburannya
1: nggak pakai ini, cuma bangsa. Woi, apa?
4: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Sari yoke kok tekani apa orang? Woi, yo.
4: Ya sih, pokoknya ditekani kafe kesenian kesenian gini.
1: Lah.
0: Oh iya, bener bener.
1: Ini, woi MC.
3: Aku ini sebagianku yang paling ngongel gule aneh.
1: Apa bagianmu?
3: Sing tukang pager-pager, woi.
1: Pager-pager gil.
0: Oh,
1: pager-pager ngongkon ae mbah no. Ngongkon kae kuwi sapa? Keno mung pager wae diapakne atine. Lho,
3: pager-pager iki sing golekno dina sing apik, sing masang kaya dene cokelat rasa pituruke.
1: Monggo-monggo. Ae, woi, lu. Lekeno. Andang gawe sik ngono.
3: Selamat
1: ya. Yes, pengen golek nang karo lu. Oh iya, ya wis lungo kono. Selamat kekasur Mas Bung. Yo ngene, sing tak jaluk
3: wi, yen ana ewu apa ae, kowe iki teko nang gone rompok kene. Aku ki mau jane ora sir mampir wong liwat kok kerok di pasar panggung di pasar.
1: Bukan yo iki. Gan ora kudu ngampir iki piye? Karepmu dhewe apa? Ana sing ngongkon. Ora mampir kuwi iki dulur apa ora?
3: Enggak. Nek pancetku. Kowe iki ngaku duluraku. Kowe iki ngakoni nek aku kadimu. Duwe gawe iki mboyo kabar kahar.
1: Ini ngopo?
0: Kowe iki.
1: Kowe sakjane iki wis piye? Kowe napa ulo?
3: Kowe ora ngerti kok. Pirang tahun aku neng gunung, orang medun, aku medun, lah kok ngerti,
1: Iya ngerti yang kowe iki kepingin dadi tetunggule waroh nom-noman ing Ponorogo ngerti. Kudu kaweruh ndolak ilmu ngerti. Ning perkara sing kaya ngene iki tanpa ngandane kowe iki nduwe kuping yo krungu nek aku arep gawe mantu si ponakmu.
3: Mantu kan kowe kira yo tau yo wonge karo kakeke bajekan kok.
1: Piye?
3: Arep kok ngerti nek aku ki ora mbok kandhani, ora mbok undang. Nek aku teko dosa.
1: Wah, iku yen kanggone wong liyan. Kowe iki karo aku sik dulur.
0: Jawa yang
1: ora dipikiran dulu kuwi.
3: Pinten ki oleh jodho apa piye?
1: Wah.
0: Piye to mate masa
1: ora. Akonmu iki ora masuk akal. Yen kowe iki ora ngerti tatak ing ngarepe omah, iki aku arep mantu, yen mantu iki ya duwe jodho.
3: Nek arep rabi jelasane jodhone.
1: Lah yo iya.
0: Ki mantuku ki mang ora sembrono, ora sembarane
3: wong. Apa entuk
0: cas? Iki darah biru.
3: Cas iman kene wong.
1: Pak Ciman.
0: Ora kene kok yo.
1: Kene kowe iki.
0: Saka njaba kowe ngono pas ora njaba.
1: Kowe iki krungu apa pura-pura ra krungu?
3: Aku ki ora ngerti tadi.
1: Jekanku kuwi adipati ing Ponorogo. Loh, lho, ora baik-baik. Kenakan uripku sing kaya ngene, yen besan kuwe wong sing gedhi.
3: Kanjenge dhewe ngalih.
1: Ha iya iya no.
3: Rabi karo anake.
1: Yo yo Dimas Broto kuwi penggantine wong sak Ponorogo.
3: Ngerti? Wong putrane Tanjenge Ponorogo kuwi yo mung yen masuk. Pik, kuwi tenan kok.
0: Ha tenan to yo kaya le. Dikandani nang ngandel iki piye to?
1: Ngabak ngedek-ngedek
0: ngabak ngabak
1: ngabak
3: kan ganono
1: ini apa ini
3: mumpung kue uang
0: mirah ponanmu kimang wis seneng tenang leh ngangge busono kimang wis diapi-api ke leh kupuran kimang wis diayu-ayu tenang wis dati konong komarinu ben seneng hati leh kono apa di
3: aku ngerti lu nek timbang kue kowiran terot tae bungkar
1: lu pian leh
3: bungkar naik kan
1: is kue omong lagi
0: kowe iki rasane dan kaya ngono ki mangen.
1: Kowe nyapa ngomong-ngomong bongkar perok iki apa?
3: Wis timbangane getun, timbangane kewirangan.
1: Lah, kale wong wirang. Nek gak besaran ngono kok aku wirang.
3: Kowe tak kandhani yo.
0: Iya.
3: Yen masih broto kira jalur mantumu.
0: Iya bener, heeh.
3: Kuwi ora mungkin. Lho, ora bakal yen masih broto rabi karo minten.
0: Lah, kok ngomong aja mitra-mitra lho yo. Petunge iki kakanganmu ki mangis dadi wis mateng ana-ane gawe trata kaya ngono kae.
3: Mataku ki weruh dhewe. Jeneng masih broto, dina iki wis rapi. Dina iki jeneng masih broto mulih nang ngrampah. Koyong cempluk. Cempluk.
0: Piye iki?
3: Aku ki weruh cempluk ketemu karo jeneng masih broto nang dalan jeneng masih broto seneng karo cempluk. Dilamar gone tanggolo ning rampal diuluke wong cempluk yo seneng mulo tenan kan. Kowe nek bubak kok dayo kurung
1: teko. Dheke bengmu ditata.
0: Nek ana ditata,
1: nduk sae. Ditata.
0: Nek ning gua kene no.
1: Kowe nyumbang apa sak karepmu?
0: Lek nyumbang ki
1: nang nyang teko ndi sak karepmu? Ayo dirame-rame.
0: Ora sakake-ake lek nyumbang yo.
1: Nggih. Ora sak direken ten.
2: Bener ta nek?
1: Ora kabeh. Wen apa? Napa?
3: Aman. Nene. Kang. Upamane kowe ora mentawa kandha nang ngandhake nyatane nang anakmu, aku sing dadi wakilmu.
1: Ora usah ngeslong to ilatmu.
0: Nduk.
1: Ora usah

0: Wajahe kok ditambahi maneh. Wajahe ditambahi maneh.
1: Ojo nganggo gilungane iki.
0: Lah kan
2: ojo. Sing nganggo opo? Nganggo opo, Nduk?
0: Sing nganggo ngono. Benar.
1: Aku mah aku nganggo sing iki, aku nganggo sing anyar.
3: Iya, ya pek. Gak usah nganggo bengkok, Nduk.
1: Ojo.
3: Bentar.
1: Ojo
2: no, ojo. Do. Do.
1: Iki
0: tak film aku. Ojo jebul
2: menok koyo ngene. Eh, ono.

0: Rias lho. Aku tak do ngapalne lho.
1: Iya ta.
0: Penganten putri wis paripurna dene rong lagi busana mulas padonan. Padono. Mulas padonan iki koyo.
2: Engko den mate broto dilemane teko ya nok ya. Ora sa bingung-bingung.
1: He, ku mah ngado iki.
2: Lho, apa iki lho? Apa tepoi piye ta ya?
0: Budal saiki opo engko? Budal saiki. Saiki. Ayo kan.

0: tanding karo kanggolo tak enake warok didu kek.
1: Pancing kuwi tata carane warok. Nek pengin pancing dadi anu pengin dadi tetunggul ya kudu dadi sing menangan dhewe.
2: Yo ngeten lho, Kak. Nek sing sumbar iki mau warok, warok cilik-cilik. Paling ora sepat ane warok kali umuran kanggolo. Oh, bisa nompo. Nah, sampean iku sumbar kanggolo.
1: Ora apa-apa.
2: Loh. Sampean iku disumbari kali kanggolo.
1: Ora apa-apa. Aku pikir yo nate kaya ngono kuwi. Lah kowe lak tau tak kandhani.
2: Nggih.
1: Nek kowe wis duwe ilmu. Upama ta kowe iki wong wong pinter aja nggo pinteri. Nek kowe wong salancik aja nggo natoni.
2: Nggih.
1: Nek kowe dhuwur aja nggo kuwi. Iki kandhak ngono. Mbok menawa dipura ngono dudu kecok nyerep karo apa sing tak omongke.
2: Kek. Lek kan golo namun sumbare namun krecek-krecek boten napa-napa kek.
1: Terus
2: sumbare niku gak kena kuping kek. Jare nek petuk kakek arep dicapake. Endi rene? Tak nek petuk kakek guna kakek tak oklek-oklek halunge tak tugel-tugel sepiro angane sing apa bro wonten niku.
1: Aku ngerti ukurane Suramgolo. Suramgolo ngerti sapa aku. Gunung-gunung kuwi aku ora apa-apa. Wis iso ngumpul.
2: Nggih,
1: tur aku ora ngerti.
2: Loh,
1: kok kabeh
2: kula ngerti. Marek sak ponorogan kabeh wedi kalih sampeyan. Ning sampeyan gak boten ngerti.
1: Piye?
2: Napa sakabeh kanggolo kok nyumbari sampeyan? Enten sing dipurih kae.
1: Apa?
2: Sampeyan rak niki gemblakan sampeyan lare kenggale wong 47 niku wis ketemu mriki lho. Cedhi kuwi kanggolo niku. Mula nika wong iki kanggolo pengen sampeyan gak mati, nek sampeyan mati gemblakan sampeyan kerep digoyok kenapa ajeng epek kali kanggolo. Niku
0: sing gantul niku pengke
3: jojaran aneh.

0: ya aku tak mikir sendiri tanggul itu golo. Iki nuwun sewu. Nadyan kados iki pun di kemawon sampun jamak limrahipun wonten ing margi kedah ditepangan ing kanthi sae.
1: Ning metune ora saiki. Coba disun. Coba disun cantik.
0: Inggih, kula menika namung lari kliyang kabur kaninan, kandang langit kemul mega.
1: Jenengmu sapa?
0: Dalem,
1: jenengmu sapa?
0: Dan dumateng kula nami kula pun Supron Suwondo.
1: Cocok jeneng karo rupane iki pas. Jenenge apik, rupane bagus. Nih, kan pendhe sapi no.
0: Dalem,
1: duwe sapi no.
0: Turun inggih dereng gadah.
1: Kayak nek sapi 6. Peduse 8 nek kurang kowe njaluk nek. Melu aku yo.
0: Dalem,
1: melu aku.
0: Datang Bu.
1: Badheka. Kowe iki tak mulyakne.
0: Nuwun sewu panjenengan lagi sing mau goblok.
1: Enggak kene yo ngerti.
0: Sampun kondang kawentar paduka menika digoyo sekti mandra guna.
1: Lah panjenengan tak kono raga ki ampun.
0: Menawi panjenengan kula kadhawuhan nderekaken dumateng panjenengan tartamtu kula badhe tuturi.
1: Ayo.

0: Kowe lak ra ngerti to. Ponorogo bisa tak tau iki. Mergo aku duwe siji lorong seto.
1: Lorong seto. Nggih.
0: Iki kan juga colak balik. Lek budak iki tumuju parok ning Ponorogo. Lha kaya ana sing padha. Iya.
1: Laras laras.
0: Nek kowe tenan-tenan melu aku melu wong Jogja ya.
1: Nggih.
0: Apa sing tak diyeni? Utamanya marang pengabsanku.
1: Nggih. Tartamku kula dadine saken dawuh paduka.
0: Blorong seto bisa usul saka tanganku. Nek kuping kene dibuntu, sing kene ditabok kuwi pengabsan.
1: Nuwun pangapunten. Pengabsanipun Ki Singapa Bro menawi
0: itu kene tak kono aja ngomong-ngomong.
1: Ya. Jadi nuwun sewu kuping kiwa dipun buntu. Lajeng ingkang setengah dipun
0: aku.
1: Ini kok dadi pangapesan panjenengan.
0: Ning kowe melu aku terus ya.
1: Kowe nggih dipun takan dawuh nggih. Kita akan dawuh. Semunipun kok saya sangat nggih.
0: Lah kok iso mencet.
1: Nggih seketik-seketik kula nggih
0: saged. Lah sejajar.
1: Ha nggih, menika minangka tandha tresna kula dumateng panjenengan, dharma pesti kula dumateng panjenengan. Lah ngesaken dipun pijet wonten mriki menapa wonten dalem kula
0: nggih. Kene wae.
1: Pekaten.
0: Karo rene-rene aku pinten. Karo rene-rene
1: parah. Oh nggih,
0: nggih. Wis jam pira ta?
1: Tengah 11.
2: Sore.
1: Dinarak mawon.
0: Ya.
3: Kabukono
1: sakit buten
3: ora swara tapet suaramu api kaya dalang
4: kalau sambut katelak wonten ing medsos menika dalang goib
3: sejati ning urip
1: weh rupane bagus jenenge ukuran suarane apik
3: nggih

0: Menika mujudaken pakumatan agung ing atasipun namung sak kula dipun paringi palilah supados meteki dhumateng panjenengan.
1: Ibarat wong wasanja dan sinam jaan ora mung takali
0: dikdaya sura sekti mandra guna parandene kok nggih kagungan pengapesan iki
2: lho jagat ora nek langgeng
0: nggih kados pun sewu pengapesanipun menawi karnanipun utawi talinganipun iki Sinoko Bro menika dipun tutup ingkang kering lajeng tengen dipun tabok nggih.

0: kok kaji ngaren. Aku iki golek kowe. Golek aku. Terus arep menehi kabar karo kowe.
1: Kabar opo?
0: Aku arep mantu.
1: Lho,
0: ning jebule calon bojone sumingten ora enek. Ngerti?
1: Bojone ora enek.
0: Katut karo wong wedo liya.
1: Sopo?
0: Ora ana maneh. Mung siji katut arep wedo glondongmu cempluk.
1: Sing. Cangkemmu ngomong jare anakku. Sing wis ngrebut karo bojone sumingten.
0: Delontongmu dewe. Yo, kakane menggolong.
1: Ora pantes renek delontonge. Ora menggolong karep rebut bojone
0: wae. Eh, kadhutan.
1: Yen ngono anakmu sing mbok tanya-tanyake.
0: Mbok sorok-sorokno dhewe.
1: Sorok-sorokno
0: dhewe.
1: Sorok-sorokku dhewe.
0: Yo, sorok-sorokku dhewe.
1: Wes karemu pe.
0: Kowe kudu ngerteni. Yo. Yen den broto iki ora bakal kepincut karo perkara iki. Sik,
1: nggih. Ngono iki. Den broto.
0: Yo. Yen ora katut karo engkok-engkok kamu.
1: Engkok-engkok kamu dhewe.
0: Yo,
1: katulo. Cangkemmu nak wis ada.
0: Yo,
1: cepetmu ngomong sak gagap nyakitne ati. Kae lara iku. Entok.
0: Rat lomoan yetu
1: jaran.
0: Yen kowe rada kedungu aku ngomong sing kaya ngene karepmu.
1: Tak elingke. Prasetyaning Dharmawara. Yen banter aja disi. Yen to landhep padha nyaton. Aduh kasedhel.
0: Lho. Kowe sing joget, aku sing ngendangi.
1: Yo, ayo.